0: Buongiorno. Esu sunt ma spaniola e pe casa tu la huia. Cherio che del castagnola e pe casa tu la huia. Caramba cola, cola soldiu, samba naumi.
1: O sharka de la senso e le desem.
0: Olé! Vai. Adios.
1: Adios.